0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Deși în presa română nu a apărut nici măcar un sughiț, în presa europeană s-a declanșat un scandal, poate numai într-o parte, în presa independentă europeană, un scandal în urma unei întrebări naziste, fasciste, puse de un jurnalist neamț la conferința de presă comună a lui Zelenski cu Vučić de la Belgrad. Da? Deci hai să vedem să vă spun despre ce este vorba și o să vedeți și imaginea. Deci așa, jurnalistul german se numește Michael Martens. Adresându-se lui Zelenski, acesta a întrebat, țineți-vă bine, este jurnalist, e om, jurnalist. Presupune că, cum să zic, că are o minimă, complexitate a firii umane. Ce putem face noi, europenii, adică el, cu nemțelei lui, mai exact pentru a vă ajuta să ucideți mai mulți soldați ruși? Vreau să-ți pomenit o asemenea întrebare pusă de un biped, un jurnalist. Cum să pui întrebare, cum să vrem să ucideți? Păi să putea să spună cum vă putem noi ajuta să câștigați, să ucideți. Și a zis și cu o satisfacție ieșită din comun. Da. Ia să vedeți momentul acesta unic în istoria presei, în istoria democrației și în istoria, cum să zic, au apărut dezvăliri despre acest Michael Martens. Este corespondent al ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung, nu l-au dat afară până acum, pentru Europa de Sud-Est. Așa. Și deci și evident că s-a aflat că bunicul jurnalistului a fost Hans Hermann Martens, așa, un nazist feroce, membru al trupelor de asalt ale Partidului Nazist și ale Partidului Nazist. A fost numit în 36 procuror de stat de către Adolf Hitler, așa, familia încă deține documentul, se mândrește de numire cu semnătura originală lui Hitler. Din 41 până în 43 a fost ofițer în statul major de conducere al Wehrmachtului, a făcut parte din cercul apropiat al lui Hitler și spre finalul războiului a fost judecător de divizie pe frontul de vest în timpul ofensivei din Ardeni, s-a ocupat în principal de rapoarte privind căutarea dezertorilor din armată, a pronunțat sentințe de moarte împotriva unor dezertori capturați. Sigur că s-a făcut o legătură că sânge la apă nu se face. Stimați telespectatori, eu nu cred că explicația întrebării lui inimaginabile și nu neprofesionale, ticăloase, criminale, cum să zic, teroriste, nu stă în faptul că bunicul lui a fost, cum să zic, nazist, înrăit trupele de asalt, da? Și că în familie s-a transmis lui. Deci, în primul rând, să precizăm că el este jurnalist. Indiferent cum îi fie, jurnalist se presupune că ai făcut o facultate, că știi să scrii, să citești. Nu poți să spui cum vă putem noi asta să ucideți, să ucideți, da? Bun. Stimați telespectatori, explicația este simplă. E neamț. Și sigur aici și poate sunt și pentru asta urmăritori din Germania. Spune, cum e neamț? Da. E neamț. În nenumărate, mie această întrebare a unui neamț, jurnalist neamț, de tendințe naziste, hitleriste, pe mine m-a mirat. De zeci de ori v-am atras atenția, ca un cunoscător al istoriei, că în armarea Germaniei, pe care este făcută de nemți, în stilul lor, că îi cunoaștem. Deci, în armarea Germaniei, reînvierea spiritului, reînvierea, adormit, militarist, la nemții este un pericol pentru întreaga Europa. Nemții au declanșat două războaie mondiale cu spiritul lor prusac, militarist. Hitler, o spun cu toată respectul, este după 45 și acum s-a creat. Nu, nu, nu, nemți, nemți, nemțoaicele, nu, erau corect cu tare. Au fost de mentor la Hitler, nu e adevărat, stimați telespectatori. Hitler este creația ce are mai rău poporul german. Nemțălismul, aroganța, credința că ei sunt rasă superioară, sălbăticia, cruzimea. Auschwitz-ul, Lublin, toate lagările acestea, toate crimele comise de nemți sub Hitler nu au fost un popor care s-a luat vrăjit, s-a lăsat vrăjit de Hitler. Este un popor care în firea lui, nu, sigur după 45 au făcut americane, educație, l-au pus să facă unt, să bea bere, să mănânce cârnați, să se îngrașe. Dar omul cu pistolul omul sunt de o ferocitate, aroganță. Deci, nu întâmplător, rușii au început să-i urască și tipic este articolul Ehrenburg, ucide-l pe neamț, pentru că ei, în teritoriile lor, au fost de o cruzime ieșită din comun. O cruzime care ne amintește de, care trimite la această întrebare a unui jurnalist. Jurnalist, cum să vă ajutăm să ucideți? Lasă la o parte faptul că această expresie a ucide ruși în gura unui neamț al cărui strămoși sau bunici au invadat Rusia și au ucis ruși. Și să știți că alături de evrei, totuși ruși au fost victimele ce romii la noi. Victimele chiar au fost pe cum să, acestor, când s-a descoperit, da, iadul de la Treblinka. Citiți iadul de la Treblinka lui Vasile Grossman, care este zguduitor. Deci, acolo unde sau la auziți, ardeau oameni, oameni, oameni, ardeau copii, femei, da? Acolo, alături de coșurile alea, unde ieșea din oameni fum, erau băieți, ofițeri, ofițerese, neveste, copii, bucălați, Henry cu buchi, cu buci, cu ăla, alergau și știau. Și cum să zic, adică eu mă așteptam acum ca ziarul să-l dea afară cu să... Deci, în primul rând, că în gura unui neam sună ca dracu să ucidem ruși, că mă trimite la ăla, și în gura unui jurnalist este inadmisibil să mă trimite ucid. Indiferent cine o fi, poți spui. Ce ar fi fost dacă la ruși ar fi zis, domnule, cum putem noi să-i ucidem pe nemții? A, putea să întrebe cum vă putem noi ajuta să încheiați războiul, să ucideți. S-a văzut imediat, domnule, dacă ăsta neamțului îi pui, i-au vărât în el unt, bere, cârnați, covrigi, ce vreți, da? A, când ai pus pistolul, devine ăsta de aici, da? Nu, eu nu am, de regulă nu tresar, dar știind inconștiența asta a europenilor, oamenii aceștia din Europa, mă, n-au simțul istoriei. Simțul istoriei, ucrainene. Într-o carte despre de istorie, chiar era, nu prosovietică, da? Am citit despre o carte monumentală despre războiul ruso-polonez de după războiul civil. Și este o frază acolo care spune, așa cum se întâmplă deseori în istorie, victima care era Polonia A început să facă și ea victime. Cine garantează mie că înarmarea ucrainenilor nu va costa pe țările din jur de ne facă ea colonii? Și nu se poate. Cum nu se poate, stimați țările? Totul se poate în istorie. Totul este să nu-i dai arma. Sau se găsește acea modalitate ca arma să o țină dracului în rastel, da. Bun. Stimați telespectatori, trăim și ajungem acum vremuri de pericole. Eu, după cele 3 zile, da, în care am văzut transmis în direct de la televiziunea ăluia din frigider Dan Voiculescu și la Digi și la Euronews cu drone, cum erau scufundate barjele și era chestia asta. Suntem contra cronometru, contra cronometru, cu tare, cu tare, cu tare, gata, gata, dacă nu le scufundă cât mai repede, se duce dracului reactorul. După ce aseară m-am întrebat, bă, da, unde mă Cătălina Porumbel, unde Ana Roman, când nu mai puteam, o vedeam pe Ana Roman și era tot timpul, cum să spun, paralizată de grijă. Bă, dacă nu facem barjele alea și reactorul nu mai are apă și România intră în blackout. Păi eu mă așteptam, cum am zis, ca Antena 3, în frunte cu Ana Rom, Maria Roma, că ea am văzut-o, că ea era preocupată, ea s-a ocupat de asta, trebuia să fie acolo la fața locului și să aștepte creșterea debitului. Am aflat că ar fi crescut cu 4 cm în 8 din zicerile lui Miruță. Păi băi, eu transmiteam în direct, nu barjele. Transmiteam în direct când vedeam cum crește apa. Bun. Și totuși l-am luat în serios. Băi, dacă zici Miruță, Miruță, băsnitorul nostru național, acest Ilia Muromeț, Muromeț, cum zic rușii, era un personaj de acolo. Ei, stimați telespectatori, tot optimismul meu s-a făcut pulbere pentru că e un domn numit Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, subordonatul lui Miruță, a spus că pericolul n-a trecut. Oh, și eu de dimineață eram liniștit, am dus la piață, liniștit. Zice așa, curenții Dunării sunt puternici și pot fi foarte imprevizibile. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziția actuală și se poate diminua sau chiar anula redirecționarea debitului instrumentar pe cenu. Trompetele presiei de partid de stat. Tum-tum, Digi, Antena 3, Euronews, pericol, pericolul n-a trecut. C4 Media. Pericolul n-a trecut, orice moment barjele pot fi răsturnate de curenți puternici, da? Așa, și m-am dus și eu la inteligența artificială să întreb, bă, cum e cu curenții ăștia? Și spune așa, da? Curenții puternici într-o apă curgătoare, râu pe râu, fluviu, apar în principal când viteza apei crește semnificativ. Viteza depinde de panta albei, de debit, de formă, așa. Așa și de debitul crescut. Deci e debitul crescut și vin curenți. Păi mai oameni buni, s-a spus că Dunărea e secată. Păi cum se în creierul lui Scrioșteanu, lui Ionel Scrioșteanu, al Politruc, cum se pot împăca cele două? Adică sunt curenți puternici creați de o Dunăre care e în scădere. Nu. Dacă putea să spună barjele vor fi dislocate, e pericol dacă vine Dunărea Mare. Dar dacă vine Dunărea Mare, ajunge și la reactor. Nu, stimate, el, ca și toți politrucii, da, nu e prostolache. Nu, e bandit. Pentru că toată gașca de la guvern acum a lui Bolojan cașca useristă, au o chestiune: să ne țină pe noi în isterie națională, în pericol. N-a trecut, a venit criza energetică. Așa cum spune domnul Pipera, și vă rog să-l citiți pe X, e un serios pe Europarlament, domnul Pipera spune felul următor: de ce cumpărăm noi de la Ucraina energie? Că de unde au ei, că am înțeles că bon. Păi noi dăm aproape pe gratis Moldovei, Moldova dă Ucrainei și Ucraina ne vinde nouă, deci de fapt noi ne cumpărăm propriu curent. Da, bun. Și după asta vine barjele. Le răstoarnă, le pun 3 luni, 3 zile. Acum, aoleo, dacă barjele le vor răstoarnă, băgați-mă ăștia de la Antena 3, breaking news. Eu zic așa, eu zic că să fie o emisiune în direct, în frunte cu gâdea, cum să zic, la chestia asta cu când vin curente și răstoarnă bani. Ei, n-a trecut. Deci avem așa. Criza energetică continuă chiar dacă Antoldu consumă cât un orășel. Nu contează. Este criză energetică, stare de alertă. După asta este, dacă stăm așa cu răsuflarea tăiată, un nou pericol. Barjele pot fi răsturnate dacă vine apa mare și chiar și când nu e apa mare, când e secată potrivit lui Scrioșteanu, apa și când e secată are curenți. Da. Și începe așa. Pe 12 august va avea loc o eclipsă de soare în Spania. Și în nord-estul Portugal. Total, da. Așa. În mare parte din Regatul Unit, Franța și nordul Italiei va depăși 90%. Deci va fi în Spania. A început presa noastră. Pericole. Din cauza eclipsei, eclipsa va duce la agrava criza energetică din România. Că cum adică? Nu cred că o grevează vorba lui Mircea Badea, deci pe aia din Spania, cât dracu durează eclipsa? 5 minute, adică 5 minute nu mai e soare, deci nu mai funcționează panourile solare, ai las-o. Păi poate să fie 5 minute în care sunt nori. Adică, nu, deci, când sunt nori și plouă, panourile solare nu mai reflectă soarele. Așa și acum când va fi, nu știu, două. Dar nu văd cum ar influența în România, că la noi am înțeles că e un frintic așa. Ah, deci, vaoleu, blackout, vine eclipsa de soare în Spania și în România, nu va fi energie. Pe asta citesc știrile Pro TV. Soarele poate să ardă camera telefonului mobil. Deci, vai, le fac pulbere și telefoanele mobile. Altă spaimă, da? Și după asta zice că dacă ții prea mult la soare, zice, aia ies ca dacă ții prea mult la soare, se arde camera și vom rămâne fără telefoane mobile. Va rămâne și Gheorghiță, dar nu, Gheorghiță nu mai e nevoie, ăla Vlad Gheorghiță, șeful Marezăului, că l-a luat procurorul. Da, bun. Și stai să mai vedem așa, da, ia să vedem altă nenorocire. Așa, mai Țoica. Țoica informează românii care călătoresc în Spania în ziua eclipsei de soare că este risc maxim de incendii. Păi, bă, dacă nu mai e soare, nu mai e căldură. Asta este creația lui Țoica, da. Stimați telespectatori, ajungem la un alt moment comic al zilei, după barjele care pot fi răsturnate de curenții puternici aduși de apa secată. Nici curent poți dacă e numai apă. Eugen Tomac. Eugen Tomac, consilierul lui Nicușor Dan, lui Nevolnicu, a fost propus premier, a dat înapoi mandatul, Și se vorbește că el va fi premierul pentru că e preferatul familia alutantie, cu cane. A tovarășii de viață. Acolo Mirabela. Asta e. Da, zice. Mă întreabă cineva, domnule, da, care dintre ei e? Și am spus următorul că la un moment dat, acum vreo câțiva ani, a fost un mare eveniment în CIA, în felul următor. Într-o țară din Africa, ambasadorul american era oficial șeful antenei. Nu e o antenei, nu antenei, antenei CIA, da? Oficial. Dar adevărata șefă era nevastă sau nu? El era, deci era diplomat, toți ăia știau, diplomat, că el e oficial. Dar nu el era. El era subordonatul nevestei care era secretara lui. Deci el avea o secretară, că era nevastă sa. Șefa antenei, șefa ambasadorului pe linie de ofițerime era nevastă sa. Am zis eu așa, normal, da. Bun. Deci eu gentomac. Și v-am comentat data trecută ce. Deci Eugen Tomac este un fel de, cum să spun, maț de corespondent care ne ține nou la curent cu ce face președinte. E a doua oară. Azi a avut o intervenție anterioară. Deci eu mi-l imaginez pe președinte, pe nevoie, că el se joacă. Nu știu, până nu de mult era cu trenuleț. Tu se bagă pe sumasă, pe acolo. El. Ăsta e el. Da. Vuradel. Și noi ne întrebăm, o, ce face președinte? O, ce face vodă? Vodă doarme? Vodă moțe? Vodă gheorțe? Vodă gândește? Și norocul nostru că îl avem pe Tomac, care este corespondentul nostru al întregii Românii, pe lângă personalitatea și pe lângă fizicul lui Nicușor Dan. Și v-am spus ce a zis data trecută. Ia să vedem, a intervenit astăzi la Antena 3 și oamenii curioși la Antena 3, domnul Tomaș, noastră, că sunteți acolo cu președinte, în același palat, o știți pe toată de viață și pe doamna, prima doamnă, spuneți-ne ceva, nu numește premier, cum nu ești, dar nu e așa, cum să zic. Este unul de undeva, de la un bal, ești la nuntă, da? Și stai pe acolo, pe afară, n-ai loc. Și zici, bă, și mireasa cum arată? Bă, așa și noi nu știm, suntem pe afară. Da. Și ne-a zis așa. Prima întrebare a fost că când crede că domnul Eugen Toma, că președintele, că vom așa,

zice, băi, și tu când te însori? În sensul că te însori peste o săptămână, peste două, te întreabă tatăl pe fiul să se pregătească nunta. Și că zice, când o să mă însor, o să aflați. De răspuns. După asta, în legătură cu ce face președinte, fiți atenți aici. În momentul de față, citesc din stomac. E ceea ce cred că este foarte important să reținem, este că președintele este profund preocupat de nevoia de a depăși această criză politică prin care trece. Păi și președintele este profund preocupat. Cum o fi, mă, profund preocupat? Și cum a aflat Tomac de preocuparea asta, că preocuparea prea se citește pe față. Poți să spui, președintele sare într-un picior. Vorbesc, tum, tum. Da, că e profund, că e preocupat și profund preocupat, te să spună. Și atunci, cred că președintele zice așa, sunt profund preocupat. Pentru că nu văd, nu există a fi profund preocupat, trebuie să-ți spună el. Deci președintele îl cheamă pe Tomac și spune, pe Tomac, domnul, eu sunt profund preocupat. Sau poate în timp ce se duce la toaletă, se duce acolo la toaletă, se duce și împăratul pe jos, dar președintele României, care e un democrat, domn președinte, ce mai face? Sunt profund preocupat de criza prin care treci. Da? Tomac e pe acolo, se învârte, a ieșit, se aude, a tras apa președintele, iese, așa. Domn președinte, totuși, ce mai faceți? Oh, sunt profund preocupat de nevoia de a depăși această criză. Bun. Și după asta, da. Domnia sa, sigur că a fost întrebat, ce face președinte? Doarme, râgâie, sughiță, transpiră, dă din picior, dă din deștul mare, se scobește în nas, se scobește în ureche, se scobește aici, se scobește aici. Oh, nu. Președintele ne spune, domnul Tomac, este într-un contact permanent cu toți liderii politici. În legătură cu contact permanent. Domnul Tomac, am înțeles că s-a născut în Ucraina, dar cred că a învățat bine românește. Contact permanent, nici în legătură cu nevastă sa nu poate să spună că e într-un contact. E din când în când. Contact permanent înseamnă că președintele e, cum spunem noi în televiziune, s-a cablat. Știți, întâi când mă duc eu la Marius Stucă, vin niște tipi aici și îmi vâră pe aici, vâră pe aici, vâră mâna, mă pipă pe aici și îmi vâră niște cabluri pe aici, pe aici. Cablu, asta ați văzut, pune cablu aici, pune aici așa și zice, gata, m-am cablat. Adică eu sunt cablat cu regia. Deci președintele este cablat, umblă cablat cu Ilie Bolojan, cu Dominic Fritz, cu ălalt Kelemen Honor, și cu, cum îi spune, cu domnul Sorin Grindeanu. Deci are cinci cablări, merge cu cablă după el, cablat, pam, pam, și comunică tot timpul. Bolojan, și ce comunică el permanent în contactul ăsta, să vă spun și de ce, ce comunică, da, așa. Zice, domnul Tomac este întrebat așa, când va avea loc, ce să spun, va avea loc. Cu formarea nouă, zice, că în clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, da, evident că în acea clipă vom avea și o nouă desemnare. Deci când vom avea desemnarea, când partidele vor fi mai flexibile. Păi oameni, omul ăsta vrea să fie premierul României. Păi și spune că, deci până acum partidele nu au fost flexibile. Ca să poți să spui că ele se vor schimba, trebuie să spui, bă, partidele se vor schimba când o să înceapă al doilea război, al treilea război.

0: mondiale. Diceva che nu depinde, că el nu se pot peste noapte deveni mai flexibile decât acum, da? Și președintele este pregătit să deseneze mâine un candidat dacă anunță care, dacă acel candidat că are în spate o majoritate solidă care să se. De 3 luni avem aceeași chestie. Deci ne-a lămurit domnul Tomac, dar merge mai departe, da. Cu întrebarea am văzut-o, așa, da. Deci, stimați ale spectator, ajungem la dronă. Deci, ieri s-a primit știrea că o dronă a explodat în Bulgaria, aproape de granița noastră, da? În acel moment, toate junicile și viței din presă s-au dus imediat, au zis gata. Au pregătit titlul, o nouă provocare rusă cu tare, cu de-a fi decât rus, că la noi e numai rus, nu, nu Ucraina. Da. E ăsta nevolnicul, s-a terminat de scobită în nas, că el face așa o comandă, așa, și a zis, gata, trebuie să scriem repede, am pregătit textul, condamnăm noua intervenție a rușilor cu tare. Tsoiu, Oana Tsoiu și-a pus repede o fustă nouă, proaspătă, o nouă, și a zis, gata, pregătesc să îl chem pe ambasadorul rus să-l ia eu la muștruluială, cum de și-a permis el să trimită o dronă aproape de granița noastră. Ăia, din presă, s-au dus la jiap. Și au zis, bă, gata, ia-ți vină acum, gata, cum e la jiap, că l-a făcut. Vine. Vin articole din presa bulgară despre agresiunea Rusiei, provocarea Rusiei. Și pac, vine știrea că premierul bulgar a zis că e ucraineană. Am mai explicat și azi în pastilă. Și atunci, cum să spun, coțofenele, junicile, fătucile, junoi, junii, au zis, aoleu, am belit-o, zice așa, am sfeclit-o. Ce ne facem noi, cum spunem noi în titlu că e ucraineană? Și atunci am văzut, a zis, nu se zice, au dat citat din Radev că aparține Ucrainei. Și mai mult, mai important, aflăm că ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria va fi chemată la Ministerul Afacerilor Externe să dea socoteală. Oh! Stimați telespectatori, la noi a fost o dronă marină care era cât poate să arunce în aer, cum să zic, portul. Marină a lor. Au fost atât de porci cu noi că nu ne-au anunțat decât cu 10 minute înainte, când ora la care detonează aia, da? Nu ne-au zis nimic, da? Și cu toate acestea, la partea română n-a catadixit nici măcar nu se cheme pe ambasă. Așa se face. Mai suntem prieteni, dar trebuie să... Cum se cheme, mă? Pe ambasadorul Ucrainei? Aoleu, păi Nicușor Dan, dacă i s-a fi zis, fuge repede, se vrea sub pat, că el e ca pisoiul, ca și țonți, nu la mine, țonți. Țâr, niște pași pe scări și o văd că țonții, pam, buf, se aruncă pe toate clanțele și ață pe în spatele meu un birou și se duce într-o... Așa este Nicușor. Păi dacă auzea asta, Nicușor ață sub birou acolo sau sub bănescare și pat. Uitați ce și acasă. Bun. Deci voi ați înțeles că așa se face. După asta, Turcia, pentru că sunt multe vase din acestea civile atacate, a spus că trebuie să cerem părții ruse și, ce-am zis eu, și ucrainene să se potolească, da? Bun. Și acum o să vedeți de ce au ținut neapărat din prima clipă, bulgarii să precizeze că e ucraineană și chiar să facă gălăgie. Domnul Iulian Chifu a scris, care este specialist în ăsta, în NATO, că în NATO au existat discuții despre posibilitatea ca România și Polonia să intercepteze ținte aeriene încă deasupra Ucrainei sau Republicii Moldova. Da. Deci, NATO se discută asta. Se discută și Zelenski știe. Și atunci Zelenski încearcă prin provocări, trimițând nouă drone, trimițând bulgarilor, pentru că bulgarii au luat-o din scurt, știind asta, zicând că ce e adevărat, că ucrainienă, că dacă întârziau un minut, două veneau ucrainieni și au se pregăteau, spunea, nu, domnule, este rusească. Că și la noi, ne-a zis ăla, Miruță, că e rusească, că scria pe ea Made in Russia. Dacă scria pe ea, trebuia să și scrie. Voi vă dedic această dronă, nu știu, românilor care îl apără, apără, bravo. Deci asta a fost. Deci, iar pântecele moale al acestei, cum să spun, veriga slabă este România. Polonia, dacă ați văzut, nu prea marșează. Bulgaria, ați văzut, Turcia. Noi aici cu ăla de la Cotroceni, cu ăla de la Cotroceni, vă spune, el joacă într-o piesă cu Zelenski, e în stare să facă orice spune Zelenski. De ce? Probabil că în viitor, când se vor deschide arhivele, vom afla. Dar atunci, mai telespectatori, pentru noi va fi prea târziu. Bun. Și acum, ultimul subiect foarte important este acesta. Stați așa, stați așa. Da, ia, stați. Asta, cumva, o să vă vorbesc cu cele 45 de zile mai târziu. Da, unde ești? Da. Stimați telespectatori, a avut loc pe data de 7 august 2026 un eveniment istoric, un eveniment cu implicații mondiale. Și anume, la Mecca, în Arabia Saudită, s-a semnat acordul de apărare comună de la Mecca, așa, un acord formal de tip coaliție, alianță de apărare între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, da? Data și locul semnării, 7 august 2026, Mecca, Palatul al Shaba. Semnatari, președintele Turciei, prințul moștenitor și prim-ministru saudit, prim-ministru Pakistanului. Clauza centrală. Fiți atenți. Deci este așa, o putere nucleară, Pakistanul, a doua armată de putere din NATO, Turcia și Arabia Saudită. Orice atac armat împotriva unuia dintre cele trei state este considerat un atac împotriva tuturor, formulă similară articolul 5 din NATO. Deci s-a creat un NATO în Orientul apropiat, da? Sper că nu greșesc, da. Se prevede intensificarea cooperării, da, așa. Va avea structură planificată. Comitet este un NATO. Da? Așa, bun. Deci cine sunt aici? Turcia, a doua cea mai mare armată de NATO, industrie de apărare puternică, da? Arabia Saudită, resurse financiare, influență energetică, Pakistan, armată mare, singura putere nucleară musulmană. Acest NATO, care, cum spun, așa, cum spune presa lumii, da, așa, pactul de la Mecca este văzut de unii analiști ca un NATO sunit, pentru că sunt trei țări sunite, Iranul este și mecanism de apărare colectivă musulmană care poate schimba balanța de putere în Orientul Mijlociu și Asia de Sud, Orientul Mijlociu. Este un semnal de autonomizare a securității regionale pe fondul conflictului în curs. O să spune, da, mă, în primul rând, hai să vedem ciudățenii. Turcia e membră NATO și a făcut un nou NATO, unde, sigur, e influență, da? Arabia Saudită se tot căcăie Trump să o implice în așa numitele acorduri Abraham, adică să o apropie de, cum să zic, de Israel. Turcia este un mare adversar al Israelului, de moarte. În aceste condiții, Arabia Saudită se unește cu Turcia. În capitala Turciei a avut loc crima aia făcută, pusă pe seama prințului moștenitor. Turcii au trecut peste asta, da? Deci, avem așa, această alianță nu e, e un ghimpe, nu pentru Iran, nu. Pentru că este, chiar dacă e sunită, este pentru America. Deci, în loc să avem în zona aia o alianță sub conducerea lui Donald Trump, avem o alianță sub conducerea lui Erdogan. Asta spune încă o dată, stimați respectivi, trebuie ceva mai spus. Este o lume în bolboroseală, în care apar noi puteri, urcă China, putere militară Rusia, crește Polonia. Deci, acum 10 ani, nici dracu nu se gândea că nu era așa, cu 20 de ani era America, mă rog, cu Rusia, și era numai America. Deodată a apărut China, a căzut Japonia, ați văzut, crește Pakistanul, Turcia devine putere regională. Dacă rușii fac pulbere Odessa și iau și Odessa, Ucraina nu mai are ieșire la mare. Complicat toate alea, da? Ei, și evident că în timpul ăsta noi avem ministru de externe Pățoiu, da. Bun. Deci, stimați telespectatori, aceasta Daniel Cătălin Zanfir a postat următorul text. A văzut cineva vreo reacție a ONG-urilor după explozia de pe Dunăre? Acolo n-au murit peștișori și răcușori, au blocat cât au putut legea care permitea continuarea hidrocentralelor pe motiv că afectăm peștișorii și răcușorii, așa, deci zice, gata, ticăloșe, și mă înțeles. Domnul Daniel Cătălin Zanfir este parlamentar, politician, nu merge până la capăt. Acum s-a văzut că ONG-urile, cele de mediu, dar și astea, n-au nicio treabă cu autenticitatea de societate civilă, pentru că ele trebuiau să se lege de stâncă. Aruncarea stâncii în aer modifică peisajul, mor pești, au murit pești, da? Barajele, barjele modifică pești. Bă, n-a chițeit unul. Cum mă? Făceau gălăgie că nu știu ce hidrocentrală pune la îndoială gărgărițele și au blocat autostrăzi că trebuia să treacă, sau cum a fost șoseaua aia din Franța, trebuia să treacă nu știu ce șoareci dintr-o parte într-alta a pădurii și păi, stimați, vedere noastră, ele nu au nicio treabă cu mediul, că dacă ești de mediu, pentru că de data aceasta operațiunea era făcută de USR, de stăpânul lor. Și atunci, și de Bolojan. Și atunci, cum să protesteze? A, dacă era premier unul de la PSD, vai de mine ce protestă. Ați văzut, nu ați văzut încoate, noi nu avem societate civilă, sunt niște tipi care, repet, acum cei de la aceste ONG-uri și dacă pica România, ei, era o mai mare mutilarea mediului. Au aruncat în aer o stâncă care e acolo de secole. Au pus barje, au tulburat pești. Barjele alea reduce debitul. Pe brațul ăla, pe brațul ăla reducând debitul mor verbișorii sau peștișorii sau gârgărițele. Sau ce dracu. Nimic, nimic, nimic. Păi vedeți, mai ziceți. Pici când de-aia refuzau ele, au făcut atâta gălăgie, s-au dat cu fundul de pământ, ca nu cumva să treacă legea aia, care spune chestii simplu, bă, declarați unde primiți bani. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, valabilă în toată țara de astăzi, de la ora 10 până miercuri la ora 21. Potrivit meteorologilor, astăzi va fi afectat vestul țării, mâine vestul, nord-vestul și sudul, iar miercuri sud-vestul. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat ieri pe Facebook, după ce operațiunea de scufundare a ultimelor două barje pentru a limita scăderea nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă a fost finalizată, că sunt cel puțin 9 zile câștigate pentru unitatea 2 de la Cernavodă. Conform specialiștilor, în weekend nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 cm. Aseară, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care a coordonat acțiunea de pe Dunăre de la Bala, a afirmat că reactorul 2 rămâne în funcțiune, însă avertizează că pericolul nu a trecut. Tot secretarul de stat a mai anunțat că debitul apei spre Cernavodă a crescut cu 8 cm, asigurând 50 de metri cubi pe secundă de apă suplimentar pentru răcirea reactorului. Astăzi are loc examenul la limba și literatura română, după ce săptămâna trecută s-au încheiat testările pentru evaluarea competențelor. La această sesiune s-au înscris peste 33.000 de candidați, cu aproape 10% mai mulți decât anul trecut. 11.000 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, pe 24 august. O femeie din județul Alba și-a transferat toate economiile, aproape 70.000 de lei, unor infractori care s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai BNR și poliției și i-au transmis legitimații falsificate pentru a-i câștiga încrederea. Tranzacția a fost blocată de către un polițist după ce aceasta a apelat la poliție, dându-și seama că a fost înșelată. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în vederea identificării autorului. Polițiștii transmit oamenilor că nu trebuie să se lase convinși de o fotografie a unei legitimații sau a unui document, întrucât acestea pot fi falsificate sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceștia reamintesc că polițiștii, medicii, reprezentanții BNR, reprezentanții ANAF sau reprezentanții altor instituții nu sună niciodată pentru a cere transferuri bancare sau date personale. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi preiei conducerea cu ușurință și ai foarte multă energie. Taur, ai idei clare despre bani și despre modul în care îți poți îmbunătăți situația financiară. Gemeni, o conversație cu o persoană mai în vârstă sau mai experimentată te poate ajuta să privești lucrurile cu mai mult calm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Moody's a menținut vineri ratingul atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă. Potrivit Agenției Internaționale de Valoare Financiară, decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al României, în pofida progreselor inițiale realizate în reducerea deficitului. Condițiile politice au devenit mai dificile în urma adoptării unei moțiuni de cenzură împotriva fostului premier în mai. Fragmentarea politică a întârziat formarea unui nou guvern, deși agenția se așteaptă ca o nouă administrație să preia atribuțiile după vacanța de vară, se arată în comunicatul agenției Moody's. Eclipsa solară de miercuri va spori presiunea asupra sistemului energetic al Europei, aflat la limită în contextul în care valurile de căldură au forțat centralele nucleare și pe cărbune să se oprească pe tot continentul, iar nivelurile scăzute ale apei limitează producția centralelor hidroelectrice, relatează Financial Times. Conform Comisiei Europene, centralele electrice au fost nevoite să se oprească sau să își reducă producția în România, Ungaria, Slovenia, Franța, Italia și Polonia din cauza valului de caniculă. Eclipsa va fi totală, ascunzând complet soarele în nordul Spaniei și în nord-estul Portugaliei. În mare parte din Regatul Unit, Franța și în nordul Italiei, gradul de acoperire va depăși 90%. Sistemul dual obligatoriu din Bulgaria, în care prețurile mărfurilor sunt afișate atât în leva cât și în euro, s-a încheiat în weekend, marcând un nou pas al tranziției țării către moneda unică europeană. În 8 august 2025 a fost introdus sistemul dual de prețuri. Pentru evitarea dezinformării clienților, ambele prețuri apăreau pe etichete unul lângă altul cu un fond identic, cu aceeași mărime și culoare. Ofertele promoționale erau marcate separat pentru a se distinge clar de prețul standard. Excepțiile erau în cazul taxiurilor, benzinărilor și la vânzările de țigări, unde nu era necesar sistemul dual de prețuri. Începând de ieri, comercianții au afișat prețurile mărfurilor și serviciilor doar în euro. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC, informațiile obținute discret sau cercetările făcute anterior îți vor fi foarte utile. Leu, ai foarte multă energie și îi poți mobiliza și pe ceilalți. Fecioară, astăzi ești foarte vizibil și nu vei ezita să-ți exprimi punctul de vedere pentru a-ți apăra interesele. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ilfovul merge înainte cu investițiile. Lucrările la noul ambulatoriu din Popești-Leordeni avansează în ritm susținut, fiind la un stadiu fizic de aproximativ 40%. Noul corp medical va cuprinde 16 cabinete dispuse pe două etaje, cu mai multe specialități: cardiologie, medicină internă, obstetrică, ginecologie, dermatologie, pediatrie, chirurgie generală, ortopedie, traumatologie, urologie, URL, neurologie, oftalmologie, diabet și boli de nutriție, endocrinologie, gastroenterologie, radiologie, boli infecțioase, la care se adaugă și un laborator de analize medicale, zonă de recoltare, imagistică medicală, RMN, CT, radiologie. Spitalul Județean Ilfov va coordona activitatea ambulatoriului din Popești-Leordeni. Directorul medical Tarig Masaui explică.
2: Deci el merge așa cum am zis, conform planul, suntem gata, așa cum am zis, este un plan mare, pe lângă acest ambulatoriu al spitalului care este în cadrul Spitalului Județean Ilfov, este un alt ambulator la Popești-Leordeni, tot așa coordonat de către Consiliul Județean și va fi manageriat de către, din punct de vedere medical, de către spitalul nostru, Spitalul Județean Ilfov, și vom continua cu astfel de ambulatoare, adică avem plan
3: la nivel ambulatoriu,
2: e la nivel de mai mult și suntem avem idei în acest sens și planuri pentru a continua astfel de proces, pentru a deservi populația din județul Ilfov. Asta este singura soluție strategică care deservim pacienți. Absolut. Așa cum avem și un spital la Buftea, avem acest ambulator și o să deschidem unde este nevoie și o să fiu toate coordonate de Spitalul Central, care este Spitalul Județean Ilfov.
1: A declarat managerul medical al Spitalului Județean Ilfov, Tarig Masaui. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov, aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani,

0: pe goltv.ro.
1: Bea apă, Bilbor. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu anunță că țara sa respinge cel mai recent plan de pace pentru Gaza susținut de Statele Unite ale Americii, cerând dezarmarea completă a Hamas înainte de orice retragere a forțelor israeliene, relatează CNN. Declarațiile vin la mai mult de o săptămână după ce președintele Donald Trump a anunțat un progres decisiv în negocieri, Consiliul său pentru pace publicând un nou plan în 15 puncte menit să asigure o pace durabilă în teritoriu. Strâmtoarea Ormuz, o miză majoră în războiul din Orientul Mijlociu, va rămâne închisă în navigații până când Washingtonul va accepta toate condițiile puse de Teheran, a insistat ieri Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, spulberând speranțele unei rezolvări rapide a conflictului, relatează France Press. Rebelii Houthi din Yemen au atacat ieri rafineria Yazan a companiei saudite Aramco la două zile după ce regatul a semnat un pact de apărare cu Turcia și Pakistanul, ca răspuns la instabilitatea regională crescândă generată de războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Ministrul saudit al energiei a declarat că a izbucnit un incendiu la rafinerie, dar că acesta a fost stins ulterior fără

Să se înregistreze victime, iar autoritățile se ocupă de incident, fără a preciza cauza. Houthii au folosit o dronă pentru a ataca rafinăria, a postat pe X purtătorul de cuvânt al armatei. Aceștia au mai lovit anterior instalațiile Aramco din Yazan, care prelucrează 400.000 de barili de țiței pe zi în sud-vestul Arabiei Saudite. De asemenea, au lovit și Yanbu, situat la Marea Roșie. Sâmbătă dimineața, puțin după ora 8, o dronă a pătruns în spațiul aerian bulgar dinspre România, în apropierea vechiului punct de control Cardam din Dobrici, și s-a dezintegrat într-un câmp de floarea soarelui la aproximativ 100 de metri în interiorul țării și la câțiva pași de o stație de compresoare a gazoductului transbalcanic. Nimeni nu a fost rănit și nicio clădire nu a fost afectată. După standardele evenimentelor care au avut loc de-a lungul flancului estic al NATO, a fost aproape un incident nesemnificativ, scrie novinte.com. Mai important decât naționalitatea dronei este faptul că nimeni nu a detectat-o, nici radarul bulgar, nici cel român și nici o alertă din partea Centrului de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO, care ar trebui să supravegheze tocmai acest spațiu aerian. Prim-ministrul rumen Radev a recunoscut acest lucru și a admis în același timp că achiziționarea unui radar tridimensional modern este blocată de ani de zile. Kievul a negat că ar fi îndreptat ceva spre Bulgaria și s-a oferit să ajute la anchetă. Alte fragmente de dronă au fost descoperite ieri în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, în sud-estul Republicii Moldova, la circa 100 de kilometri de Chișinău, acolo unde s-a produs o explozie puternică urmată de un incendiu de vegetație. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ai opinii ferme și știi exact ce vrei să transmiți. Scorpion, este o zi puternică pentru tine și faci o impresie excelentă asupra celor din jur. Săgetător, fă un efort suplimentar pentru a păstra armonia în relațiile cu partenerul de viață și cu prietenii apropiați. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Petrolul Ploiești a învins-o pe Oțelul Galați cu 1-0 aseară pe stadionul Ilie Oană, într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Oțelul a rămas în 10 jucători din minutul 77, când Dan Cristian Neicu a fost eliminat pentru lovirea lui Enlundulu, cel care a marcat unicul gol al partidei. Naționala de handbal feminină a Spaniei a câștigat ieri la Pitești titlul mondial sub 18 ani după ce a învins în finala competiției reprezentativa Muntenegrului cu 26-23. Echipa României s-a clasat pe locul 12. În finala mică, Danemarca a învins Egiptul cu 23-19. Naționala de junioare a României a fost învinsă la Tulcea de reprezentativa Israelului cu 85-66 în finala campionatului european de basket feminin Divizia B. Ambele echipe, alături de medaliata cu bronz Lituania, au promovat în prima divizie valorică europeană. A fost prima înfrângere a Naționalei României în competiția găzduită de Tulcea. Și selecționata masculină a României a fost învinsă de Lituania cu scorul de 94-86 după prelungirea seară în grupa A a campionatului european de basket masculin sub 16 ani de la Oradea. În celălalt meci al grupei, Polonia a învins Serbia cu 72-70. Lituania a ocupat primul loc, urmată de Polonia, România și Serbia. Tricolorii vor juca mâine în optimile de finală cu Turcia, a doua clasată în grupa B. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Vor fi norări în Oltenia și vestul Munteniei în prima parte a zilei, iar după amiaza în zonele montane. Cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea izolat se va semna la ceață, în special în depresiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și 36 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime între 7 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua este potrivită pentru socializare, însă dacă alegi să lucrezi, vei fi extrem de productiv. Vărsător, ideile tale originale vor ieși din nou în evidență. Pești, discuțiile din familie pot deveni intense, iar cineva își va exprima foarte clar punctul de vedere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, valabilă în toată țara de astăzi de la ora 10 până miercuri la ora 21. Potrivit meteorologilor, astăzi va fi afectat vestul țării, mâine vestul, nord-vestul și sudul, iar miercuri sud-vestul. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat ieri pe Facebook, după ce operațiunea de scufundare a ultimelor două barje pentru a limita scăderea nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă a fost finalizată, că sunt cel puțin 9 zile câștigate pentru unitatea 2 de la Cernavodă. Conform specialiștilor, în weekend nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 cm. Aseară, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care a coordonat acțiunea de pe Dunăre de la Bala, a afirmat că reactorul 2 rămâne în funcțiune, însă avertizează că pericolul nu a trecut. Tot secretarul de stat a mai anunțat că debitul apei spre Cernavodă a crescut cu 8 cm, asigurând 50 de metri cubi pe secundă de apă suplimentar pentru răcirea reactorului. Astăzi are loc examenul la limba și literatura română, după ce săptămâna trecută s-au încheiat testările pentru evaluarea competențelor. La această sesiune s-au înscris peste 33.000 de candidați, cu aproape 10% mai mulți decât anul trecut. 11.000 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, pe 24 august. O femeie din județul Alba și-a transferat toate economiile, aproape 70.000 de lei, unor infractori care s-au prezentat telefonic drept reprezentanți ai BNR și poliției și i-au transmis legitimații falsificate pentru a-i câștiga încrederea. Tranzacția a fost blocată de către un polițist după ce aceasta a apelat la poliție, dându-și seama că a fost înșelată. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în vederea identificării autorilor. Polițiștii transmit oamenilor că nu trebuie să se lase convinși de o fotografie a unei legitimații sau a unui document, întrucât acestea pot fi falsificate sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceștia reamintesc că polițiștii, medicii, reprezentanții BNR, reprezentanții ANAF sau reprezentanții altor instituții nu sună niciodată pentru a cere transferuri bancare sau date personale. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi preiei conducerea cu ușurință și ai foarte multă energie. Taur, ai idei clare despre bani și despre modul în care îți poți îmbunătăți situația financiară. Gemeni, o conversație cu o persoană mai în vârstă sau mai experimentată te poate ajuta să privești lucrurile cu mai mult calm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Moody's a menținut vineri ratingul atribuit României la Baa3 cu perspectivă negativă. Potrivit Agenției Internaționale de Valoare Financiară, decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al României, în pofida progreselor inițiale realizate în reducerea deficitului. Condițiile politice au devenit mai dificile în urma adoptării unei moțiuni de cenzură împotriva fostului premier în mai. Fragmentarea politică a întârziat formarea unui nou guvern, deși agenția se așteaptă ca o nouă administrație să preia atribuțiile după vacanța de vară, se arată în comunicatul agenției Moody's. Eclipsa solară de miercuri va spori presiunea asupra sistemului energetic al Europei, aflat la limită în contextul în care valurile de căldură au forțat centralele nucleare și pe cărbune să se oprească pe tot continentul, iar nivelurile scăzute ale apei limitează producția centralelor hidroelectrice, relatează Financial Times. Conform Comisiei Europene, centralele electrice au fost nevoite să se oprească sau să își reducă producția în România, Ungaria, Slovenia, Franța, Italia și Polonia din cauza valului de caniculă. Eclipsa va fi totală, ascunzând complet soarele în nordul Spaniei și în nord-estul Portugaliei. În mare parte din Regatul Unit, Franța și în nordul Italiei, gradul de acoperire va depăși 90%. Sistemul dual obligatoriu din Bulgaria, în care prețurile mărfurilor sunt afișate atât în leva cât și în euro, s-a încheiat în weekend, marcând un nou pas al tranziției țării către moneda unică europeană. În 8 august 2025 a fost introdus sistemul dual de prețuri. Pentru evitarea dezinformării clienților, ambele prețuri apăreau pe etichete unul lângă altul cu un fond identic, cu aceeași mărime și culoare. Ofertele promoționale erau marcate separat pentru a se distinge clar de prețul standard. Excepțiile erau în cazul taxiurilor, benzinărilor și la vânzările de țigări, unde nu era necesar sistemul dual de prețuri. Începând de ieri, comercianții au afișat prețurile mărfurilor și serviciilor doar în euro. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC, informațiile obținute discret sau cercetările făcute anterior îți vor fi foarte utile. Leu, ai foarte multă energie și îi poți mobiliza și pe ceilalți. Fecioară, astăzi ești foarte vizibil și nu vei ezita să îți exprimi punctul de vedere pentru a-ți apăra interesele. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ilfovul merge înainte cu investițiile. Lucrările la noul ambulatoriu din Popești-Leordeni avansează în ritm susținut, fiind la un stadiu fizic de aproximativ 40%. Noul corp medical va cuprinde 16 cabinete dispuse pe două etaje, cu mai multe specialități: cardiologie, medicină internă, obstetrică, ginecologie, dermatologie, pediatrie, chirurgie generală, ortopedie, traumatologie, urologie, URL, neurologie, oftalmologie, diabet și boli de nutriție, endocrinologie, gastroenterologie, radiologie, boli infecțioase, la care se adaugă și un laborator de analize medicale, zonă de recoltare, imagistică medicală, RMN, CT, radiologie. Spitalul Județean Ilfov va coordona activitatea ambulatoriului din Popești-Leordeni. Directorul medical Tarig Masaui explică.
2: Deci el merge, așa cum am zis, conform planul. Suntem gata. Așa cum am zis, este un plan mare. Pe lângă acest ambulatoriu al spitalului, care este în cadrul Spitalului Județean Ilfov, este un alt ambulator la Popești-Leordeni, tot așa coordonat de către Consiliul Județean și va fi manageriat de către, din punct de vedere medical, de către spitalul nostru, Spitalul Județean Ilfov, și vom continua cu astfel de ambulatoare, adică avem plan la nivel
3: ambulatoriu,
2: e la nivel de mai mult și suntem avem în idei în acest sens și planuri pentru a continua astfel de proces, pentru a deservi populația din județul Ilfov. Asta este singura soluție strategică care deservi absolut. Așa cum avem și un spital la Buftea, avem acest ambulator și o să deschidem unde este nevoie și o să fiu toate coordonate de Spitalul Central, care este Spitalul Județean Ilfov.
1: A declarat managerul medical al Spitalului Județean Ilfov, Tarig Masaui. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu anunță că țara sa respinge cel mai recent plan de pace pentru Gaza susținut de Statele Unite ale Americii, cerând dezarmarea completă a Hamas înainte de orice retragere a forțelor israeliene, relatează CNN. Declarațiile vin la mai mult de o săptămână după ce președintele Donald Trump a anunțat un progres decisiv în negocieri, Consiliul său pentru pace publicând un nou plan în 15 puncte menit să asigure o pace durabilă în teritoriu. Strâmtoarea Ormuz, o miză majoră în războiul din Orientul Mijlociu, va rămâne închisă în navigații până când Washingtonul va accepta toate condițiile puse de Teheran, a insistat ieri Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, spulberând speranțele unei rezolvări rapide a conflictului, relatează France Press. Rebelii Houthi din Yemen au atacat ieri rafineria Yazan a companiei saudite Aramco la două zile după ce regatul

A semnat un pact de apărare cu Turcia și Pakistanul, ca răspuns la instabilitatea regională crescândă generată de războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Ministrul saudit al energiei a declarat că a izbucnit un incendiu la rafinărie, dar că acesta a fost stins ulterior fără să se înregistreze victime, iar autoritățile se ocupă de incident, fără a preciza cauza. Houthii au folosit o dronă pentru a ataca rafinăria, a postat pe X purtătorul de cuvânt al armatei. Aceștia au mai lovit anterior instalațiile Aramco din Yazan, care prelucrează 400.000 de barili de țiței pe zi în sud-vestul Arabiei Saudite. De asemenea, au lovit și Yanbu, situat la Marea Roșie. Sâmbătă dimineața, puțin după ora 8, o dronă a pătruns în spațiul aerian bulgar dinspre România, în apropierea vechiului punct de control Cardam din Dobrici, și s-a dezintegrat într-un câmp de floarea soarelui, la aproximativ 100 de metri în interiorul țării și la câțiva pași de o stație de compresoare a gazoductului transbalcanic. Nimeni nu a fost rănit și nicio clădire nu a fost afectată. După standardele evenimentelor care au avut loc de-a lungul flancului estic al NATO, a fost aproape un incident nesemnificativ, scrie novinte.com. Mai important decât naționalitatea dronei este faptul că nimeni nu a detectat-o, nici radarul bulgar, nici cel român și nici o alertă din partea Centrului de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO, care ar trebui să supravegheze tocmai acest spațiu aerian. Prim-ministrul rumen Radev a recunoscut acest lucru și a admis în același timp că achiziționarea unui radar tridimensional modern este blocată de ani de zile. Kievul a negat că ar fi îndreptat ceva spre Bulgaria și s-a oferit să ajute la anchetă. Alte fragmente de dronă au fost descoperite ieri în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, în sud-estul Republicii Moldova, la circa 100 de kilometri de Chișinău, acolo unde s-a produs o explozie puternică urmată de un incendiu de vegetație. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ai opinii ferme și știi exact ce vrei să transmiți. Scorpion, este o zi puternică pentru tine și faci o impresie excelentă asupra celor din jur. Săgetător, fă un efort suplimentar pentru a păstra armonia în relațiile cu partenerul de viață și cu prietenii apropiați. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Petrolul Ploiești a învins-o pe Oțelul Galați cu 1-0 aseară pe stadionul Ilie Oană, într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Oțelul a rămas în 10 jucători din minutul 77, când Dan Cristian Neicu a fost eliminat pentru lovirea lui Enlundulu, cel care a marcat unicul gol al partidei. Naționala de handbal feminină a Spaniei a câștigat ieri la Pitești titlul mondial sub 18 ani după ce a învins în finala competiției reprezentativa Muntenegrului cu 26-23. Echipa României s-a clasat pe locul 12. În finala mică, Danemarca a învins Egiptul cu 23-19. Naționala de junioare a României a fost învinsă la Tulcea de reprezentativa Israelului cu 85-66 în finala campionatului european de basket feminin Divizia B. Ambele echipe, alături de medaliata cu bronz Lituania, au promovat în prima divizie valorică europeană. A fost prima înfrângere a Naționalei României în competiția găzduită de Tulcea. Și selecționata masculină a României a fost învinsă de Lituania cu scorul de 94-86 după prelungirea seară în grupa A a campionatului european de basket masculin sub 16 ani de la Oradea. În celălalt meci al grupei, Polonia a învins Serbia cu 72-70. Lituania a ocupat primul loc, urmată de Polonia, România și Serbia. Tricolorii vor juca mâine în optimile de finală cu Turcia, a doua clasată în grupa B. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Vor fi norori în Oltenia și vestul Munteniei în prima parte a zilei, iar după amiaza în zonele montane. Cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea izolat se va semna la ceață, în special în depresiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și 36 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime între 7 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua este potrivită pentru socializare, însă dacă alegi să lucrezi, vei fi extrem de productiv. Vărsător, ideile tale originale vor ieși din nou în evidență. Pești, discuțiile din familie pot deveni intense, iar cineva își va exprima foarte clar punctul de vedere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Polițiștii au identificat mai multe persoane implicate în atacul asupra ambulanței de sâmbătă seară în județul Cluj, după ce într-un clip pe TikTok s-a afirmat că fură copii. Până în prezent, trei tineri cu vârste de 18, 22 și respectiv 24 de ani, toți din comuna Recea Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore. Cei trei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. O femeie în vârstă de 50 de ani din județul Botoșani a fost reținută aseară sub acuzația de violență în familie sub forma omorului calificat, fiind suspectată că în aprilie și-a ucis partenerul de viață cu o lovitură de cuțit, după care l-a îngropat în curtea casei și a plecat la muncă în Belgia. Trupul neînsflețit al bărbatului a fost găsit în urmă cu o săptămână. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind suspectat că a provocat incendii în mai multe locații din zona bulevardului Iuliu Maniu, respectiv în spatele unui supermarket, la o pubelă și la o motocicletă. Cercetările sunt continuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Poliția română a anunțat că face verificări după informațiile apărute în spațiul public privind existența unor dispozitive metalice amplasate în rosturile de dilatație ale autostrăzii A2. În ultima perioadă, pe autostrada Soarelui au fost găsite atât obiecte din fier care ar fi căzut din camioanele care transportă fier vechi, cât și obiecte realizate artizanal, despre care există suspiciunea că ar fi fost aruncate intenționat pe carosabil. Printre acestea se află și cuie sudate între ele, care pot provoca distrugerea pneurilor mașinilor. Compania Națională de Căi Ferate CFRSA informează că ieri după amiază, pe raza județului Timișoara, un tren de marfă a întâlnit în parcursul său obiecte amplasate în zona căii ferate. Inițial, garnitura a întâlnit placa dispozitivului ajutător pentru manevrarea macazului, care fusese desfăcută și ridicată. În condiții normale de exploatare, acest element este sigilat și asigurat. Ulterior, în parcursul trenului, a fost identificată pe linie o placă de beton aferentă canalului de cabluri. Din primele constatări rezultă indicii privind o intervenție neautorizată asupra elementelor infrastructurii feroviare. Circumstanțele exacte ale incidentelor urmează să fie stabilite de autoritățile competente. Previziune astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi preiei conducerea cu ușurință și ai foarte multă energie. Taur, ai idei clare despre bani și despre modul în care îți poți îmbunătăți situația financiară. Gemeni, o conversație cu o persoană mai în vârstă sau mai experimentată te poate ajuta să privești lucrurile cu mai mult calm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Alocările bugetare guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare la nivelul Uniunii Europene s-au situat anul trecut la 288,9 euro pe locuitor, o creștere de 57,7% față de 2015, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. Cele mai semnificative sume au fost înregistrate anul precedent în Luxemburg, 917,2 euro pe locuitor, Danemarca 627,1 euro și Germania 553,5 euro. La polul opus au fost România cu 18,8 euro pe locuitor, Ungaria 57,4 euro și Malta 73,7 euro. Comparativ cu 2015, România a fost singurul stat membru al Uniunii Europene, unde s-a înregistrat un declin de aproape 10%. Belgradul va susține independența Ucrainei și dorește să îmbunătățească cooperarea economică cu aceasta, a declarat în weekend președintele Alexander Vučić, care s-a abținut însă să își ia orice angajament cu privire la sancțiunile împotriva Rusiei. Volodymyr Zelensky și-a încheiat sâmbătă o vizită de două zile la Belgrad, prima de la preluarea puterii în 2019. Cei doi președinți și-au exprimat dorința de a consolida cooperarea economică și de a încheia un acord de liber schimb până la sfârșitul anului. Acest acord este crucial pentru aderarea Serbiei la Organizația Mondială a Comerțului și constituie o condiție prealabilă pentru aderarea sa la Uniunea Europeană. Ucraina blochează încheierea acestuia încă din 2005, din cauza cotelor și a taxelor vamale impuse sectorului său agricol. Inflația din China a încetinit în iulie mai mult decât se aștepta, ajungând la 0,5% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor oficiale publicate ieri. Aceasta este cea mai mică creștere din ianuarie, potrivit Biroului Național de Statistică, și se situează sub estimările analiștilor chestionați de Bloomberg, care se așteptau la 0,8%. Previziunea astrală pentru rac, leu și fecioară, rac informațiile obținute discret sau cercetările făcute anterior îți vor fi foarte utile. Leu, ai foarte multă energie și îi poți mobiliza și pe ceilalți. Fecioară, astăzi ești foarte vizibil și nu vei ezita să îți exprimi punctul de vedere pentru a-ți apăra interesele. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Ilfovul merge înainte cu investițiile. Lucrările la noul ambulatoriu din Popești-Leordeni avansează în ritm susținut, fiind la un stadiu fizic de aproximativ 40%. Noul corp medical va cuprinde 16 cabinete dispuse pe două etaje, cu mai multe specialități: cardiologie, medicină internă, obstetrică, ginecologie, dermatologie, pediatrie, chirurgie generală, ortopedie, traumatologie, urologie, urele, neurologie, oftalmologie, diabet și boli de nutriție, endocrinologie, gastroenterologie, radiologie, boli infecțioase, la care se adaugă și un laborator de analize medicale, zonă de recoltare, imagistică medicală, RMN, CT, radiologie. Spitalul Județean Ilfov va coordona activitatea ambulatoriului din Popești-Leordeni. Directorul medical Tarig Masaui explică.
2: Deci el merge, așa cum am zis, conform planul. Suntem gata. Așa cum am zis, este un plan mare. Pe lângă acest ambulatoriu al spitalului, care este în cadrul Spitalului Județean Ilfov, este un alt ambulator la Popești-Leordeni, tot așa coordonat de către Consiliul Județean și va fi manageriat de către, din punct de vedere medical, de către spitalul nostru, Spitalul Județean Ilfov, și vom continua cu astfel de ambulatoare, adică avem plan.
3: Era la nivel un ambulatoriu,
2: un așa. E la nivel de mai mult și suntem avem idei în acest sens și planuri pentru a continua astfel de proces, pentru a deservi populația din județul Ilfov. Asta este singura soluție strategică care deservi absolut. Așa cum avem și un spital la Buftea, avem acest ambulator și o să deschidem unde este nevoie și o să fiu toate coordonate de Spitalul Central, care este Spitalul Județean Ilfov.
1: A declarat managerul medical al Spitalului Județean Ilfov, Tarig Masaui. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753 112 222.
7: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Turcia, Pakistan și Arabia Saudită au semnat un pact de apărare reciprocă tip NATO. Ministrul turc de externe a declarat că noua alianță nu este îndreptată împotriva Iranului sau a oricărei alte țări, ci reprezintă mai degrabă un angajament general de a susține securitatea celor trei aliați. Hakan Fidan a mai afirmat că președintele Recep Tayyip Erdogan dorește extinderea acestei alianțe și că Egiptul se numără printre potențialii candidați la aderare. Cele trei puteri au precizat într-o declarație comună că acordul vizează consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune și prevede că un atac armat asupra oricăreia dintre cele trei țări va fi considerat un atac asupra tuturor. Siria și Rusia au ajuns la un memorandum de înțelegere pentru a stabili viitorul bazelor rusești de la Tartus și Khmeimim. După 18 luni de negocieri intense, a anunțat ieri ministrul afacerilor externe de la Damasc. Siria va prelua gestionarea instalațiilor civile, inclusiv aeroportului Khmeimim și a danei comerciale din portul Tartus, permițând integrarea treptată a acestora în administrația civilă a țării. Instalațiile militare vor fi reconvertite în centre comune de instruire și calificare, în conformitate cu noile acorduri care protejează interesele ambelor părți, tranziția urmând să fie finalizată în termen de 3 luni. Parlamentul de la Budapesta se reunește mâine pentru desemnarea unui nou șef al statului după încetarea mandatului lui Tamás Sulyk, actualul președinte. Partidul TISA, formațiunea condusă de premierul Peter Maghiar, l-a nominalizat pe András Baca, fost președinte al Curții Supreme a Ungariei și fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru funcția de șef al statului. Acesta are mari șanse să treacă ușor de votul din Parlament, unde TISA are o majoritate constituțională de 138 de mandate parlamentare. Autoritățile indoneziene au confiscat 1,3 tone de ketamină în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro la bordul unei nave sub pavilion străin, marcând una dintre cele mai mari capturi de droguri realizate vreodată în arhipelag. Autoritățile au primit informații în februarie care indicau că nava respectivă plecase din estul Thailandei spre Indonezia cu o încărcătură suspectă, ceea ce a dus la câteva luni de supraveghere, a explicat șeful Agenției Naționale de luptă împotriva drogurilor. O navă de război a marinei a interceptat embarcațiunea joi când aceasta intra în apele indoneziene. Cei 8 membri ai echipajului aflați la bordul navei, 7 birmani și un taiwanez, au fost reținuți. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ai opinii ferme și știi exact ce vrei să transmiți. Scorpion, este o zi puternică pentru tine și face o impresie excelentă asupra celor din jur. Săgetător, fă un efort suplimentar pentru a păstra armonia în relațiile cu partenerul de viață și cu prietenii apropiați. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Alexandra Ștefania Uță a cucerit medalia de aur în proba de 400 de metri garduri ieri la campionatele mondiale de atletism sub 20 de ani de la Eugene din Oregon, Statele Unite ale Americii, cu un nou record al competiției, 55 de secunde și 33 de sutimi. Tot ieri, Daria Vrânceanu a câștigat medalia de argint la triplu salt. România a participat la competiție cu 11 atleți, dintre care 7 la feminin și 4 la masculin, încheiind mondialele sub 20 de ani din Oregon pe locul 11 în clasamentul pe medalii, cu una de aur și una de argint. Pe primul loc a fost delegația Statelor Unite cu 12 de aur, 7 de argint și 5 de bronz, urmată de Kenya cu 4 de aur, 3 de argint și 4 de bronz și Italia cu 3 de aur și 2 de bronz. După cele 4 medalii cucerite sâmbătă la campionatele mondiale de canotaj sub 19 ani de la Plovdiv, ieri au mai venit alte 2, una de aur și una de argint. România a încheiat competiția cu 6 medalii, 3 de aur, una de argint și 2 de bronz, fiind pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Naționala de juniori a României a câștigat ieri la Skopje finala EHF Championship la handbal masculin cu 32-23 cu Lituania. Competiția este rezervată echipelor care nu s-au calificat la campionatul european din acest an, iar primele 3 clasate au asigurat prezența la campionatele europene din 2028. Medalia de bronz a revenit reprezentativei Greciei după 35-29 cu Luxemburg. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Vor fi norări în Oltenia și vestul Munteniei în prima parte a zilei, iar după amiaza în zonele montane. Cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea, izolat, se va semna la ceață, în special în depresie. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și 36 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua este potrivită pentru socializare, însă dacă alegi să lucrezi, vei fi extrem de productiv. Vărsătorii ideile tale originale vor ieși din nou în evidență. Pești, discuțiile din familie pot deveni intense, iar cineva își va exprima foarte clar punctul de vedere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Polițiștii au identificat mai multe persoane implicate în atacul asupra ambulanței de sâmbătă seară în județul Cluj, după ce într-un clip pe TikTok s-a afirmat că fură copii. Până în prezent, trei tineri cu vârste de 18, 22 și respectiv 24 de ani, toți din comuna Recea Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore. Cei trei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. O femeie în vârstă de 50 de ani din județul Botoșani a fost reținută aseară sub acuzația de violență în familie sub forma omorului calificat, fiind suspectată că în aprilie și-a ucis partenerul de viață cu o lovitură de cuțit, după care l-a îngropat în curtea casei și a plecat la muncă în Belgia. Trupul neînsflețit al bărbatului a fost găsit în urmă cu o săptămână. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind suspectat că a provocat incendii în mai multe locații din zona bulevardului Iuliu Maniu, respectiv în spatele unui supermarket, la o pubelă și la o motocicletă. Cercetările sunt continuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Poliția română a anunțat că face verificări după informațiile apărute în spațiul public privind existența unor dispozitive metalice amplasate în rosturile de dilatație ale autostrăzii A2. În ultima perioadă, pe autostrada Soarelui au fost găsite atât obiecte din fier care ar fi căzut din camioanele care transportă fier vechi, cât și obiecte realizate artizanal, despre care există suspiciunea că ar fi fost aruncate intenționat pe carosabil. Printre acestea se află și cuie sudate între ele, care pot provoca distrugerea pneurilor mașinilor. Compania Națională de Căi Ferate CFRSA informează că ieri după amiază, pe raza județului Timișoara, un tren de marfă a întâlnit în parcursul său obiecte amplasate în zona căii ferate. Inițial, garnitura a întâlnit placa dispozitivului ajutător pentru manevrarea macazului, care fusese desfăcută și ridicată. În condiții normale de exploatare, acest element este sigilat și asigurat. Ulterior, în parcursul trenului, a fost identificată pe linie o placă de beton aferentă canalului de cabluri. Din primele constatări rezultă indicii privind o intervenție neautorizată asupra elementelor infrastructurii feroviare. Circumstanțele exacte ale incidentelor urmează să fie stabilite de autoritățile competente. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi preiei conducerea cu ușurință și ai foarte multă energie. Taur, ai idei clare despre bani și despre modul în care îți poți îmbunătăți situația financiară. Gemeni, o conversație cu o persoană mai în vârstă sau mai experimentată te poate ajuta să privești lucrurile cu mai mult calm. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Alocările bugetare guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare la nivelul Uniunii Europene s-au situat anul trecut la 288,9 euro pe locuitor, o creștere de 57,7% față de 2015, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. Cele mai semnificative sume au fost înregistrate anul precedent în Luxemburg, 917,2 euro pe locuitor, Danemarca 627,1 euro și Germania 553,5 euro. La polul opus au fost România cu 18,8 euro pe locuitor, Ungaria 57,4 euro și Malta 73,7 euro. Comparativ cu 2015, România a fost singurul stat membru al Uniunii Europene, unde s-a înregistrat un declin de aproape 10%. Belgradul va susține independența Ucrainei și dorește să îmbunătățească cooperarea economică cu aceasta, a declarat în weekend președintele Alexander Vučić, care s-a abținut însă să își ia orice angajament cu privire la sancțiunile împotriva Rusiei. Volodymyr Zelensky și-a încheiat sâmbătă o vizită de două zile la Belgrad, prima de la preluarea puterii în 2019. Cei doi președinți și-au exprimat dorința de a consolida cooperarea economică și de a încheia un acord de liber schimb până la sfârșitul anului. Acest acord este crucial pentru aderarea Serbiei la Organizația Mondială a Comerțului și constituie o condiție prealabilă pentru aderarea sa la Uniunea Europeană. Ucraina blochează încheierea acestuia încă din 2005, din cauza cotelor și a taxelor vamale impuse sectorului său agricol. Inflația din China a încetinit în iulie mai mult decât se aștepta, ajungând la 0,5% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor oficiale publicate ieri. Aceasta este cea mai mică creștere din ianuarie, potrivit Biroului Național de Statistică, și se situează sub estimările analiștilor chestionați de Bloomberg, care se așteptau la 0,8%. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC informațiile obținute discret sau cercetările făcute anterior, îți vor fi foarte utile. Leu, ai foarte multă energie și îi poți mobiliza și pe ceilalți. Fecioară, astăzi ești foarte vizibil și nu vei ezita să îți exprimi punctul de vedere pentru a-ți apăra interesele. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ilfovul merge înainte cu investițiile. Lucrările la noul ambulatoriu din Popești-Leordeni avansează în ritm susținut, fiind la un stadiu fizic de aproximativ 40%. Noul corp medical va cuprinde 16 cabinete dispuse pe două etaje, cu mai multe specialități: cardiologie, medicină internă, obstetrică, ginecologie, dermatologie, pediatrie, chirurgie generală, ortopedie, traumatologie, urologie, URL, neurologie, oftalmologie, diabet și boli de nutriție, endocrinologie, gastroenterologie, radiologie, boli infecțioase, la care se adaugă și un laborator de analize medicale, zonă de recoltare, imagistică medicală, RMN, CT, radiologie. Spitalul Județean Ilfov va coordona activitatea ambulatoriului din Popești-Leordeni. Directorul medical Tarig Masaui explică.
2: Deci el merge așa cum am zis, conform planul. Suntem gata. Așa cum am zis, este un plan mare. Pe lângă acest ambulatoriu al spitalului, care este în cadrul Spitalului Județean Ilfov, este un alt ambulator la Popești-Leordeni, tot așa coordonat de către Consiliul Județean și va fi manageriat de către, din punct de vedere medical, de către spitalul nostru, Spitalul Județean Ilfov, și vom continua cu astfel de ambulatoare, adică avem plan
3: la
2: nivel
3: ambulatoriu,
2: e la nivel de mai mult și suntem avem idei în acest sens și

0: oameni valoroși.
1: Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan, știu eu de el, pe canalul Sulina.
4: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
6: Onimax, get set, Gold FM, Solid Radio.
7: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Turcia, Pakistan și Arabia Saudită au semnat un pact de apărare reciprocă tip NATO. Ministrul turc de externe a declarat că noua alianță nu este îndreptată împotriva Iranului sau a oricărei alte țări, ci reprezintă mai degrabă un angajament general de a susține securitatea celor trei aliați. Hakan Fidan a mai afirmat că președintele Recep Tayyip Erdogan dorește extinderea acestei alianțe și că Egiptul se numără printre potențialii candidați la aderare. Cele trei puteri au precizat într-o declarație comună că acordul vizează consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune și prevede că un atac armat asupra oricăreia dintre cele trei țări va fi considerat un atac asupra tuturor. Siria și Rusia au ajuns la un memorandum de înțelegere pentru a stabili viitorul bazelor rusești de la Tartus și Khmeimim. După 18 luni de negocieri intense, a anunțat ieri ministrul afacerilor externe de la Damasc. Siria va prelua gestionarea instalațiilor civile, inclusiv aeroportului Khmeimim și a danei comerciale din portul Tartus, permițând integrarea treptată a acestora în administrația civilă a țării. Instalațiile militare vor fi reconvertite în centre comune de instruire și calificare, în conformitate cu noile acorduri care protejează interesele ambelor părți, tranziția urmând să fie finalizată în termen de 3 luni. Parlamentul de la Budapesta se reunește mâine pentru desemnarea unui nou șef al statului după încetarea mandatului lui Tamás Sulyk, actualul președinte. Partidul TISA, formațiunea condusă de premierul Peter Maghiar, l-a nominalizat pe András Baca, fost președinte al Curții Supreme a Ungariei și fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru funcția de șef al statului. Acesta are mari șanse să treacă ușor de votul din Parlament, unde TISA are o majoritate constituțională de 138 de mandate parlamentare. Autoritățile indoneziene au confiscat 1,3 tone de ketamină în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro la bordul unei nave sub pavilion străin, marcând una dintre cele mai mari capturi de droguri realizate vreodată în arhipelag. Autoritățile au primit informații în februarie care indicau că nava respectivă plecase din estul Thailandei spre Indonezia cu o încărcătură suspectă, ceea ce a dus la câteva luni de supraveghere, a explicat șeful Agenției Naționale de luptă împotriva drogurilor. O navă de război a marinei a interceptat embarcațiunea joi, când aceasta intra în apele indoneziene. Cei 8 membri ai echipajului aflați la bordul navei, 7 birmani și un taiwanez, au fost reținuți. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ai opinii ferme și știi exact ce vrei să transmiți. Scorpion, este o zi puternică pentru tine și face o impresie excelentă asupra celor din jur. Săgetător, fă un efort suplimentar pentru a păstra armonia în relațiile cu partenerul de viață și cu prietenii apropiați. Atât deocamdată.

0: rimanete in continuare la Gold FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Alexandra Ștefania Uță a cucerit medalia de aur în proba de 400 de metri garduri ieri la campionatele mondiale de atletism sub 20 de ani de la Eugene din Oregon, Statele Unite ale Americii, cu un nou record al competiției, 55 de secunde și 33 de sutimi. Tot ieri, Daria Vrânceanu a câștigat medalia de argint la triplu salt. România a participat la competiție cu 11 atleți, dintre care 7 la feminin și 4 la masculin, încheiind mondialele sub 20 de ani din Oregon pe locul 11 în clasamentul pe medalii, cu una de aur și una de argint. Pe primul loc a fost delegația Statelor Unite cu 12 de aur, 7 de argint și 5 de bronz, urmată de Kenya cu 4 de aur, 3 de argint și 4 de bronz și Italia cu 3 de aur și 2 de bronz. După cele 4 medalii cucerite sâmbătă la campionatele mondiale de canotaj sub 19 ani de la Plovdiv, ieri au mai venit alte 2, una de aur și una de argint. România a încheiat competiția cu 6 medalii, 3 de aur, una de argint și 2 de bronz, fiind pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Naționala de juniori a României a câștigat ieri la Skopje finala EHF Championship la handbal masculin cu 32-23 cu Lituania. Competiția este rezervată echipelor care nu s-au calificat la campionatul european din acest an, iar primele 3 clasate au asigurat prezența la campionatele europene din 2028. Medalia de bronz a revenit reprezentativei Greciei după 35-29 cu Luxemburg. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Vor fi norări în Oltenia și vestul Munteniei în prima parte a zilei, iar după amiaza în zonele montane. Cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea, izolat, se va semna la ceață, în special în depresie. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și 36 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. În București vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ziua este potrivită pentru socializare, însă dacă alegi să lucrezi, vei fi extrem de productiv. Vărsătorii ideile tale originale vor ieși din nou în evidență. Pești, discuțiile din familie pot deveni intense, iar cineva își va exprima foarte clar punctul de vedere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Camera Deputaților se reunește săptămâna aceasta într-o nouă sesiune extraordinară, a treia din această vară. Pe agendă figurează mai multe proiecte punctuale axate pe asistența socială și problemele administrative. 7 persoane cu vârste între 18 și 44 de ani au fost arestate preventiv astăzi pentru 30 de zile pentru implicarea în atacul cu băte, topoare și pietre asupra ambulanței din comuna Recea Cristur, județul Cluj, după ce pe TikTok au apărut informații potrivit cărora o ambulanță fură copii. Cele 7 persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Un procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a fost reținut astăzi pentru 24 de ore, fiind acuzat de comiterea mai multor infracțiuni după ce a intrat într-o discotecă având asupra sa un pistol letal pe care îl deținea ilegal, dar și un cuțit și un spray lacrimogen. Când polițiștii i-au cerut să se legitimeze, a devenit recalcitrant. Apoi a încercat să fugă, iar când a fost prins, a folosit arma. Martorii citați de presa locală au relatat că procurorul a intrat în localul unde se desfășura o petrecere fiind îmbrăcat complet în negru și purtând mănuși chirurgicale negre. O persoană a alertat poliția, relatând că acesta are un pistol asupra sa. O femeie în vârstă de 41 de ani a fost atacată de un șacal în această dimineață în județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de unul dintre antebrațe și a zgâriat-o în zona abdomenului, ea fiind salvată de mai mulți localnici care au observat incidentul. Femeia a fost transportată la Spitalul Municipal Huș. Polițiștii constanțeni desfășoară cercetări după ce în incinta unui complex de echitație din localitatea Culmea a aterizat și apoi decolat ieri un elicopter, fără acordul sau înștiințarea conducerii complexului, producând pagube materiale, dar fără a fi înregistrate persoane rănite. Deficitul balanței comerciale a fost de 16.459,9 milioane de euro în primele 6 luni ale anului, mai mic cu 2% față de cel înregistrat în aceeași perioadă anului trecut, anunță Institutul Național de Statistică. În iunie, exporturile au însumat 8.701,6 milioane de euro, iar importurile 11.662,9 milioane de euro, rezultând un deficit de 2.961,3 milioane de euro. Pentagonul a cerut industriei de apărare din Statele Unite ale Americii să crească rapid producția și livrarea de armament. Washington Post și CNN au citat un document semnat de secretarul adjunct al apărării, Steve Feinberg, adresat industriei de apărare. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Purnell, a confirmat autenticitatea documentului. Presa americană a relatat în ultimele săptămâni despre reducerea stocurilor de arme critice ale armatei americane ca urmare a războiului cu Iranul, deși președintele Donald Trump a negat problemele raportate. Forțele ruse au preluat controlul asupra a două sate din regiunea Donetsk din estul Ucrainei, a informat Ministerul Apărării pe Telegram. Forțele ucrainene nu au confirmat schimbarea controlului asupra celor două localități, iar Reuters menționează că nu a putut verifica în mod independent rapoartele de pe câmpul de luptă. Rusia avansează încet spre vest prin regiunea Donetsk, deși de câteva luni nu s-au înregistrat schimbări semnificative în ceea ce privește poziția de-a lungul linii frontului de 1200 de kilometri. Rebelii Houthi au atacat din nou portul Mocha de pe coasta de vest a Yemenului noaptea trecută, la câteva ore după ce o altă lovitură ucisese 7 oameni, a comunicat armata yemenită printr-un mesaj pe X. Victimele primului atac au fost atât militari cât și civili, iar pe lângă morți s-au raportat și mai mulți răniți. Șeful de cabinet al președinției Statelor Unite ale Americii, Will Scharf, va deveni avocatul Casei Albe și asistent al președintelui începând cu data de 1 septembrie, a anunțat președintele Donald Trump. Scharf va fi juristul cu cea mai înaltă poziție de la Casa Albă și, în noua sa calitate, va superviza activitatea administrativă a Biroului Oval. El a condus Comisia Națională de Planificare a Capitalului, care a aprobat construirea unui salon al Casei Albe. Campioana Universitatea Craiova a fost învinsă de FC Argeș cu scorul de 1-0 aseară pe teren propriu într-o partidă din etapa a patra a Superligii de fotbal. După acest succes, FC Argeș a devenit liderul clasamentului. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă! Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcție Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcție Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni. 10-23. Hai, fă drumul. O aventură cu gust.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
1: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.